i osvješćenih čestnih dar ih Gospodu povolje vsja. Jako da čelovikoljubec Bog naš prijemljavo svjati i prenebesni i mislene svoje žrtve.